0: کہنے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار انقلاب نے معروف اداکار اننت ناگ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ذریعے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ پیش کیے جانے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار پرتاب نے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو کے حوالے سے لکھا ہے نیشنل فلم ایوارڈز اب اہم سیاحتی مقامات پر منعقد ہوں گے. اخبارات نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ عالمی کشیدگی کے وقت کثیر جہتی کو مضبوط کرنا ضروری. معیشت میں نجی سرمایہ کاری رفتار پکڑ رہی ہے. انقلاب نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بیان کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے. اخبارات کی کچھ عالمی اہم خبریں اس طرح ہیں. امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا, ٹرمپ کا بیان.
0: اور آخر میں خاص خاص خبر ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تنازعات, تجارتی دباؤ اور آب و ہوا کو درپیش چیلنجوں کے پیش نظر عالمی جنوب تعاون کے لیے کہا ہے. انہوں نے لاطینی امریکہ اور بحیرہ روم کے ملکوں کے ساتھ مضبوط تر تعلقات پر زور دیا کیونکہ تجارت 50 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت مشرق وسطی یورپی راہداری کی حمایت کی ہے. انہوں نے توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو ایرانی چوکیوں سے دور لے جانے کی ضرورت پر زور دیا. آج ملک بھر میں 11واں یوم آیوروید منایا جا رہا ہے. 36 گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش, اوڈیشا اور تلنگانہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. اور جاپان میں ایشین گیمز میں بھارتی ملاحوں نے مردوں کے سنگلز اور ڈبلز کے چپوؤں کے مقابلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا.

یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نئی دلی میں برکس ٹیکس سربراہان کے اجلاس کا افتتاح کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے ٹیکس مذاکرات میں برکس کی مضبوط آواز کی ضرورت پر زور دیا. بھارتی ریلوے نے پہلی مرتبہ جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.2 نصب کرنے کا عمل شروع کیا. آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے پورے ملک میں عوامی صحت کی سہولیات تک رسائی کو تبدیل کرنے کے 8 سال مکمل کر لیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے متحدہ عرب امارات اور فرانس کے ہم منصبوں کے ساتھ مصنوعی ذہانت, اے آئی, خلا اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا کا گہرا دباؤ ساحل کے قریب آ رہا ہے. اڈیشہ اور آندھر پردیش کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش جاری ہے. اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں جاپان میں بھارتی مردوں اور خواتین کی

0: اس تصدیق اور اے آئی پر مبنی ٹیکس دہندگان کی مدد جیسے اقدامات نے برکس کے شراکت دار ممالک کی توجہ حاصل کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال برکس ٹیکس ٹریک سے تین اہم شعبے ابھر کر سامنے آئے ہیں جن میں ٹیکنالوجی، انتظامیہ اور انسانی وسائل شامل ہیں۔ بھارتی ریلوے نے ریلوے کی حفاظت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ جنوبی وسطی ریلوے پر پہلی مرتبہ کوچ ورژن 4.0 کو کامیابی کے ساتھ فعال کیا گیا ہے۔ وزارت ریلوے کے مطابق حیدرآباد ڈویژن کے ملکاج گیری کامریڈی میں 108 کلومیٹر کے حصے پر کوچ ورژن 3.2 سے ورژن 4.0 میں اپ گریڈیشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی گئی ہے۔ کوچ 4.2 میں زیادہ بہتر حفاظتی خصوصیات، جدید ٹیکنالوجی، زیادہ قابل اعتماد نظام اور ٹرینوں کی محفوظ آمد و رفت کی سہولت موجود ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس جدید ترین ورژن میں کوچ 3.2 کو جنوبی وسطی ریلوے کے 1465 سے زیادہ روٹ کلومیٹر پر نصب کرنے کے تجربے کی بنیاد پر مزید تکنیکی بہتریاں شامل کی گئی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کوچ اندرون ملک تیار کردہ ایک خودکار ٹرین حفاظتی نظام ہے جس کا مقصد ٹرینوں کے آپریشن کو زیادہ محفوظ بنانا ہے۔ یہ نظام لوکو پائلٹ کو مقررہ رفتار کی حد کے اندر ٹرین چلانے میں مدد دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اگر لوکو پائلٹ ایسا نہ کرے تو خودکار طور پر بریک بھی لگا سکتا ہے۔ کوچ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ خطرے کے سگنل کو عبور کرنے کے واقعات کو روکنے میں مدد دے اور ٹرینوں کے ٹکراؤ کے خطرے کو بھی کم کرے۔ یہ نظام نازک حالات میں ٹرین کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ موسم کے خراب حالات میں بھی ٹرینوں کے زیادہ محفوظ آپریشن میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.0 کی کامیاب تنصیب بھارتی ریلوے کی گھریلو حفاظتی ٹیکنالوجی کو مضبوط بنانے اور بھارتی ریلوے کے مکمل نیٹ ورک میں جدید خودکار ٹرین حفاظتی نظام کی صلاحیتوں کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے آج 8 سال مکمل کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ اسکیم ستمبر 2018 میں جھارکھنڈ کے رانچی سے شروع کی تھی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سرکاری مالی اعانت سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم بن چکی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اس اسکیم نے طبی اخراجات میں ریکارڈ بچت کرنے اور غریب اور متوسط طبقے کو فائدہ پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ 8 سال قبل آیوشمان بھارت اس مقصد کے لیے شروع کیا گیا تھا کہ ہر بھارتی کو معیاری اور قابل استطاعت طبی سہولیات تک رسائی حاصل ہو۔ انہوں نے بتایا کہ آج 60 کروڑ سے زیادہ مستفید افراد کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک کا صحت بیمہ کوریج حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی صحت دیکھ بھال کی اسکیم بن گئی ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ آیوشمان آروگیہ مندر میں اب تک 500 کروڑ سے زیادہ افراد آ چکے ہیں، جس سے بنیادی صحت کی سہولیات کو زمینی سطح تک مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اب تک 48 کروڑ 54 لاکھ سے زیادہ آیوشمان کارڈ بنائے جا چکے ہیں۔ آیوش کی وزارت آج مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں 11ویں یوم آیوروید کا اہتمام کرے گی، جس کا موضوع ہے صحت مند مستقبل کے لیے آیوروید۔ وزارت نے کہا کہ اس تقریب میں بھارت اور دنیا بھر کے آیوروید ادارے، ماہرین، معالجین اور دیگر متعلقہ افراد شرکت کریں گے۔ اس تقریب کے ذریعے آیوروید کے مختلف شعبوں سے وابستہ اہم افراد کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا جائے گا، جہاں معلومات کے تبادلے اور وسیع تر باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات میں آیوروید کو مضبوط بنانے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کو آگے بڑھانے میں سائنسی شواہد، تحقیق اور جدت ترازی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ آیوش خدمات کے سیکٹر سے متعلق رپورٹ بھی جاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گوکشورا اور چندرسورا سے متعلق حفاظتی معلوماتی دستاویزات اور جلدی امراض کے معیاری علاج کے لیے رہنما اصول بھی جاری کیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے عالمی خطۂ جنوب کے ملکوں کے درمیان مزید تعاون کے لیے کہا ہے، تاکہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی، اقتصادی چیلنجز، آب و ہوا میں اچانک تبدیلیوں اور کثیر ملکی نظام پر دباؤ سے نمٹا جا سکے۔ وزیر موصوف کل نیویارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی سے الگ عالمی خطۂ جنوب کے ملکوں کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی حالات، بڑھتے ہوئے تنازعات، سپلائی چین اور تجارت پر دباؤ، سرمایہ کاری جس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں، بڑھتے ہوئے قرض کے نتائج اور ترقی کے لیے ناکافی مالیات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی خطۂ جنوب کے ملکوں کو چاہیے کہ سپلائی چین، مالیات اور کنیکٹیویٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سمیت اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کام کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کولکتہ، دلی اور بنگلورو میں 16 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دے رہی ہے، جس کا تعلق انجینئرنگ فرم میکنلی بھارت انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ ایم بی ای سی ایل سے ہے۔ ای ڈی نے بتایا کہ تلاشی کی یہ کارروائی غیر ملکی زر مبادلہ انضباطی ایکٹ 1999 فیما کے تحت کی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی فیما کے خلاف ورزی اور ایم بی ای سی ایل کا کنٹرول حاصل کرنے میں استعمال ہونے والے فنڈس کے ذرائع اور لین دین سے تعلق رکھتی ہے۔ خارجی امور کے وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر، متحدہ عرب امارات یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان اور فرانس کے وزیر خارجہ ژان نوئل بیروز نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس سے الگ بھارت یو اے ای فرانس سہ فریقی میٹنگ میں شرکت کی۔ تینوں رہنماؤں نے خلا، توانائی، مصنوعی ذہانت اور تہذیب و ثقافت سمیت مشترکہ فوائد کے معاملوں میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈھاکہ کی ایک عدالت نے کل عدم پارٹی عوامی لیگ کے 3 رہنماؤں کو جیل بھیج دیا ہے۔ اس کیس کا تعلق 11 ستمبر کو راجدھانی کے گلشن علاقے میں اچانک نکالے گئے جلوس سے ہے۔ ڈھاکہ کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کا یہ آرڈر پولیس کی طرف سے عدالت میں تینوں ملزموں کو پیش کرنے اور تحقیق مکمل ہونے تک ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا کا گہرا دباؤ شمالی آندھرا پردیش، جنوبی اوڈیشہ کے قریب بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اوڈیشہ میں موسم کی خراب صورتحال کا سامنا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھارتی موسمیات محکمہ نے جنوبی اوڈیشہ کے حصوں میں آج اور کل شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کی وارننگ جاری کی ہے۔ آج کلاہانڈی، نبرنگ پور، کوراہاٹ اور ملکان گری کے لیے ریڈ وارننگ جاری کی گئی ہے اور نبرنگ پور کے لیے کل بھی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ انتظامیہ کی جانب سے جاری کی گئی ایڈوائزری پر عمل درآمد کریں۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے نیتیکا تیاگی۔
0: جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں اولمپک میں تمغہ جیتنے والی میرا بائی چانو نے خواتین کے 49 کلوگرام زمرے کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرتے ہوئے ایشیائی کھیلوں کا اپنا پہلا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی۔ بھارت کی 3 کھلاڑیوں مہیشوری چوہان، پریناز دھالیوال اور رائسا ڈھلو نے خواتین کی ٹیم کے اسکیٹ نشانے بازی کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ ایک دوسرے مقابلے میں مردوں کے سافٹ ٹینس میں بھارت کے جے مینا نے اس کھیل میں اپنا پہلا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نئی دلی میں برکس ٹیکس سربراہان کے اجلاس کا افتتاح کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے ٹیکس مذاکرات میں برکس کی مضبوط آواز کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی ریلوے نے پہلی مرتبہ جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.0 نصب کرنے کا عمل شروع کیا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے پورے ملک میں عوامی صحت کی سہولیات تک رسائی کو تبدیل کرنے کے 8 سال مکمل کر لیے ہیں۔ خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا کا گہرا دباؤ ساحل کے قریب آ رہا ہے۔ اڈیشہ اور آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش جاری ہے اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں جاپان میں بھارتی مردوں اور خواتین کی اسکیٹ ٹیموں نے کانسی کے تمغے جیتے۔ میرا بائی چانو نے ویٹ لفٹنگ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: And I am Anubha Rohatgi with the Midday News. The headlines. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi. Calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions Kavach 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public healthcare access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. Deep depression over Bay of Bengal moves closer. Heavy rain lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India will become a developed nation even before 2047 through the efforts of the youth. Addressing the 75th convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda in Vadodara today, she said that education becomes meaningful only when it is put to use for the nation and society.